इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डाक्टर् गणेश हेगडे अथ वार्ताः प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी अद्यारभ्य यूएई नेदरलैंड स्वीडन नार्वे इटलीति देशानां षड्दिवसीययात्रायां भविष्यति पञ्चदेशयात्रायाः प्रथमपदे अद्य श्रीमोदी यूएई देशं गमिष्यति यत्र सः राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान इत्यनेन सह मिलिष्यति द्विपक्षीयविषयेषु विशेषतः ऊर्जासहकार्ये तथैव परस्परहितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रियविषयेषु च द्वौ नेतारौ विचाराणाम् आदानप्रदानं करिष्यतः मेलनमिदं ऊर्जासुरक्षाविषये केन्द्रीकृतं भविष्यति इत्यपेक्षा वर्तते प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् अस्मिन् वर्षे भारतस्य अध्यक्षतायां ब्रिक्स इति बहुदेशीयसङ्घः बहुपक्षीयतां सुदृढं कर्तुं सततविकासं प्रवर्धयितुम् आर्थिकशक्तिं प्रवर्धयितुम् अधिकसमावेशीयविश्वव्यवस्थायाः निर्माणार्थञ्च मिलित्वा कार्यं करिष्यति ह्यः नवदिल्ल्यां ब्रिक्स देशानां विदेशमन्त्रिभिः प्रतिनिधिमण्डलप्रमुखैस्सह संवादं कुर्वन् श्रीमोदी अवदत् यत् उदयमानानां अर्थव्यवस्थानां मध्ये सहकार्यं प्रवर्तयितुं वैश्विकदक्षिणस्य आकाङ्क्षाणां विकासाय च ब्रिक्स सङ्घः महत्वपूर्णमञ्चरूपेण उद्भूतः वर्तते केन्द्रसर्वकारेण उक्तं यत् देशे पर्याप्तम् असंस्कृततैलस्य एलपीजी इति द्रवीकृत अनिल ईन्धनस्य प्राकृतिक अनिलेन्धनस्य च उपलब्धतां सुनिश्चेतुं प्रभाविपदानि गृहीतानि सन्ति ह्यः नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रालयस्य वृत्तान्तस्य समये